ndi minute ya 10 ri tshikobva kha wara ya vhusumbe Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndi tshikobva ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ine ya vha ya zwa mitambo mutshilisi wa Phalaphala FM kha ri dzula roṱhe u swikela musi to ita awara ya vhumalo une ra ḓovha ri tshi khou sedza mafhungo ndi rikhona zwori a khou ambesiwa hafha mitamboni hune zwo zwino u tshi ṱola kha Afrika Tshipembe u khou ambesiwa nga mutambo wa Bafana Bafana no vha hone wa AFCON qualifiers mutambo une wa vha hone wa dzi Proteas na shangoni ḽa na Australia ri khou amba nga mitambo ine vha World International mutambo une u ḓo vha hone wa ndingo vhukati ha dzi Springboks khathihi na dzi Wallabies ndi zwiṅwe zwino ari u tshi ṱola wa vhona zwori zwi khou ambesiwa wa pfhesesa ngori ri vha ri khou amba hafha ngori ri vha ri tshithu tshithihi sa vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe hune muhumbulo muhulwane kana zwine ra khou ṱoḓa u vhonane na vhone sa vhatikedzi vhedzino thimu zwino vhukuma ri khou tikedza vhana vha vhuḓifhinduleli ho imelela shango ḽa Afrika Tshipembe ndi u vhona uri vha ya vhashuma nga nḓila ine ya vha ya khwine hune u nga si mangala uri kha vhege na vhege tevhelaho ndi yone mafhungo ane ḓo ra zwori ḓo vha khou ambesiwa thimu dzine dza vha dza lushaka zwino vhukuma khou sedza na zwori u ṅwaliswa vhatambi ndi zwine zwo swika magumoni une ri au tshena upfa uri hafha na hapo khou ṅwalisa vhatambi hezwo zwi ḓo vha zwi si tsheo mutitshelesi wa Phalaphala FM ndi khou ri vha Joseph Masimane na tshikwata tsha nḓevhe tsini vho vhana rine vhukati ha wara ya vhurathi na wara ya vhusumbe kha mbekanyamushumo ya nḓevhe tsini ngeno ndi dovhe ndi livhuwe na mafhungo a wara ya vhusumbe ane rusaloni kha kifara tshiḓana mafhungo a tevhelaho kha ri ṱanganedze nga wara ine ya vha ya vhumalo no livhuwa vhashumisani vhoṱhe vhane vha vha navho u bva tshelatsho.

Ndi kabu ya muliro wa lufuno. Mukutedzeli ndi kabu the Blue Monkey. Kari ya dzedza kha Parapara FM.